0: Eka san je.
1: Eru kwa ba nu omi nu ko mi.
2: Sikiru ayi le ki lohun ko
0: e. Bile ba mo oye ala.